Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifa.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.
1: Nú lesur Oddný að reyna úr sætna Korintbrefi.
3: Tøttjende kapittel. Paulus sjálfur, ámenna tykkun við spakfuri og mildlega Kristusar. Som emjúkur millum tykkara. Tá ég stand í anlit til anlit við tykkun, menn í djarvur móti tykkun, tá ég frastadur. Byggj at tá ég koma til tykkara, skal sleppa frá evra djarvur við tví myndulega, som ég atli að stuja mótar upp við móti nøkrum, og ég hald okkur líf eftir haldunum. Tói við svo lífa í haldunum, berjast við þá ekki eftir haldunum. Vopnene og við berjast við ekki af haldunum, men fulla kraft fyrir gúti til að bróta nýjur herverki. Tói við bróta nýjur hugsanarbyggningar og allt högt som reiser sig móti kunnskapunum gút og teka hverju hugsan til fenga undir lutni fyrir Kristusi og til reiðar að refsa allt ólutni tói lutni tykkara voru fullkom. Tid hittja best að hitt útvortis. Heldur onkur sig vera vísan ui að hann høyrir Kristusu til, så dømi hann attur frá sér sjálfum, að eins og hann høyrir Kristusu til, høyrir eisni vit honum til. Om så ver að yfildi röst mer nega mær að valdi okkara, som Herren hefur givi okkur til að bytja tykkun upp og ikkje til að bróða nýjur, så hegir þá ikkje verið til skammar. Men ég vil ekki að það skal suttja út som ég vil reyja tykkun við bröfun múinum. Sagt verið jú, bröfun myndu og ströng, men þá hann kemur sjálfur, hann veikur og telu hans aðra leikur öngin úi. Þannig svo tósar rokni hann við tói að eins og vit í orðun við bröfunum, þá við frastadur, svo vera við eisni versi þá við vera tjastadur. Tói við vó okkur ekki að rokna okkur mittlun eða lukna okkur sama við sumar og ég gefa sér sjálfum vimmæli. Men tói þær meta sig við sér sjálfar og lukna sér sama við sér sjálfar, fattast þær mun vít. Nei, við vil ekki rósa okkur út öll mark, men innan fyrir mál tess marka sjálfs og í gút hefur lút okkur. Að nóa fram luka til tykkara. Við tói okkur ekki út mál okkara som við voru sér nóttur til tykkara. Við jo komnir lauka til tykkara við evangelii Kristusar, svo að við rósa okkur ekki út öll mark af arbeiði annara. Men við hefa tefón að som trygg tykkara veksur skulum við í yfirfló fóa framgang tja tykkum innan fyrir marki og í okkur sett. Svo við fóa kunngjört evangelii og í Londonum hínum megin tykkum og ekki innan fyrir mark annara rósa okkur af tói som langu virka. Men tann og rósar sér, rósar sér og í herranum. Tú ekki tann stendur röndina som gefur sér sjálfum vimmæli. Nei, tann som herrin gefur vimmæli. Sætna Korintbrev, 11. kapittul. Hættu tíð vilja talt mér að sindur á dorskap? Jú, tíð skulu tóla mig. Tú ég krefju tekun hælt som Gud krefur. Ég trúlofa ég tekun jú við einu manni fyrir að læja Kristusu fram ræna móts. Men ég rættur fyrir að eins og ormurinn dara í evu við svíkunsvínum, sólæs eisni hugsanir tekara skulu spillast og vendast bort frá hinan einfalda trúskapi móti Kristusu. Kemur onkur og prætikar annan Jesus som vit ekki prætikafu eðla fóa til annan anda som tít ekki fengu. Ella anna evangelium, som tid ikkje tåka vi, så umbyrra tid tæ sera vel. Jeg halde mig nu i ongon standa attari en hesar ekvilja stóru apostlar. Om jeg så i ólært i tælu, jeg da tå ikkje i kunnskap. Tvørstur i måte, og allan hótt og i öllun hefa vid vustikun hann. Ella gjörd jeg sind, tå jeg sett mig sjálvan lagt, fyrir tid kundu koma sida högt. Tá ég fyrir öntje kundgjörði tykkun evangelium Guds. Ég tók frá öron samkomum og hei løn fra taimon fyrir at tæna tykkum. Og ta jeg kom i trångt, men jeg var tja tykkum, falli korsni ongon til byre. Tui brøvner som kom ur Makedonia, hjalt og mer og tui som mer fattaist. Og i öllun hef jeg hilde, og skal jeg halda meg fra at vera tykkum til byre. Så satt som sannleikje Kristusar i rymer, skal hetta rås ikkje vera framar tykje av Akaia-leien. Kvui, tui elskje tykkun ikkje, teg veit god. Og teg som jeg gjere, skal jeg gjere her etter vi, fyrir at her og litje etter å få høve at rosa sær av, at her er okkon lujtjer, skulle ikkje kunna teg. Heser menn er og falskjer apostlar, svika fotler arbeidarar, og jeg skapa seg om til apostlar Kristusar. Og ikkje er under ut hui, Satan sjolvor skapa seg om til angel ljósins. Teir du ikkje mykje om eisne tænare hansara skapa seg om til rattvise tænare. Men endre tarra skal vere etter verskon tarra. Atur sier, ønsken må halda med vera dara, men om så er, tæk meg ni måte mer som dara, fyrir at eisne jeg kan rosa mer av syndur. Tæk som jeg tæler nu, at jeg vil slukon alit rosa mer, tæler ikkje etter synd i herrans, men som i dorskapet. Vi tæg som mennesker rosa seg etter holdenån, fer jeg at rosa mer vi. Tid heva jo så godt hål vi daranar, tid som så klokir erum. Tid tega da jo vi tåle om onkur gjer tekun til træler, om onkur eder tekun opp, om onkur fengar tekun, om onkur gjer så stauran i tekun, om onkur slær tekun i anlita. Vi skam sier tega at slukt heva vid veri ovægir til. Men te som onkur gjør så stauran av, er tællig

Trutja ferir í húflongdur, eina fer steinavur. Trutja ferir hefði verið fyrir skipbróta, að samdöfur hefði verið sjónu. Negv hefði ferast, ég hefði verið vanda af avun, við vanda mellu rannsmenn, við vanda af falsimúinum, við vanda af hætningum, við vanda í búið, við vanda í augumörk, við vanda af sjekve, við vanda mellu falskar bröfur. Í strefi og mögi, menganu náttarvöku, í hungri og tosta, menganu fastu, kaldur og nætjun. Að treð öllun hésun hef ég teg sem hvern dag gyrir mér ófrí, umsorgananna fyrir öllun samkomunum. Hver er vækur utan að eisni ég vera vækur? Hverjum veru valt ástöyt utan að það brennur í mér? Skal ég rosa mér, så skal ég rosa mér af vækleika múinum. Gud og fær har okkara Jesu Krist som signaver i allar æver, veit at i likvi ikkje. Og i Damaskus held landshøvdingje Aretas kongs vakt om stedet Damaskus manna, fyrir at heka med, og gjøknum glukka av murenon vær i 79 kurv og slapp undan hånden hansara. Sætna Korintbrev, 12. kapittel. Ég má rosa mér þá að þeir ekki til beta, men nú kom ég til sjónur og openberingar frá herranum. Ég veit mann í Kristusi, og maður verður í líkamunum veit ekki, eller utan fyrir líkami, veit ekki, Gud veit það, som fyrir 14 árun sögjane verður riktur bústur lúka inn í tríja himmal. Og ég veit að hesin meður, og maður verður í líkamunum eller utan fyrir líkami, veit ekki, Gud veit það. At han var riktur bústur inn í paradís og hörði á síli år som ikkje er menneska löft að tala. Eð slukon rós ég mér, men eða mér sjálfun rós ég mér ikkje, utan eða vækleika múinum. Vist veri ég ikkje dæri svo ég rós ég mér, þú þeir veru satt í síði. Men ég leti vera fyrir að andjinn skal hugsa hakri mig enn þeir som han ser mig vera eller høyrir av mér. Og fyrir að ég skal ikkje gera mig stóran af hinnun höfu openberingum, mér gifin törnur í holdu, angel satans, fyrir að hann skal slóa mig, svo ég gerum ikkje stóran. Eða hann skuldi vísa fram mér, beð í herran trutja fyrir. Men hann segir við mig, nægi múin þegar nóg mikið, tói kraft múin veru fullkomun í vækleika. Tói rós ég mér helst af vækleika múinum, fyrir að kraft Kristusar kan kvíla á mér. Og tui hef ég gott mót í vægleika, í ringara viffir, í nei, í ætsöknum, í engist fyrir Kristusar skuld. Tui tói ég vækur, ég sterkur. Ég vorin dæri, tíð hefa nátt með til það. Ég átti jú að finnja rós frá tíkum, tui ég stóð í ongun attari en hésir ekkulja stóru apostlar, ég svo antsi Tegin apostols voru jú í öllum tólu gjörð mittlum tykkara, við tegnum, undrum og kraftargerum. Og í hverjum voru tíðsettir lagri en hínar samkomunar, utan við tói að ég falla tíkun ekki til býri. Þýri gefur mér henda órætt. Hittu, nú standi ég til ræjar að koma til tykkara trí og fyrr, og ég skal ekki falla tíkun til býri, tói ég sög ekki það som tíð æja, men tíkun sjálfur. Þeir eru ekki börnina og ég skulle sána til foreldrina, men foreldrina og ég skulle sána til börnina. Men ég skal við gleði ofra, ja veri ofraur fyrir salur tykkara, ég svo veri minni elskar af tykkum, þess mæri í elsku tykkum. Men lesu vera að ég fall tykkum ekki til býri sjálfur, men að ég veri snildur og fenga í tykkum við svíkum. Hef ég þá gjörst mér vinning af tykkun við nögrun af tæmun og ég haf sendt til tykkara. Ég beð Titus færa og sendi hín bróðurinn við. Hefur Titus gjörst sér negran vinning af tykkun. Gengu við sér sama anda og í somu fótasporum. Tid hefa nú langi hildi að þér fyrir tykkun við verju okkun. Nei, fyrir ásjón Guds tala við og í Kristusi. Men það allt tykkun til uppbygging. Elskar og múinu. Tói ég reist fyrir að ég, tói ég komi, kannska skal ekki finna tekum svo

Gleist vi hinum glævu og gráta við tæmun og í gráta, Rambrau 12:15. Yfirskriftin yfir hetta her andaktsbroti og í dag kan tíkjast sera lögin tói hún gleist og grát. Men yfirskriftin tíkin úr hini hælava bók og í tói som við lausa saman og Jan. Hetta best ein av tæm mongu áminningun som Paulus apostol ber tæm hælöf. Tæm munu vera fá óru skriftinu som svo gerandsli som hese, grátur og gleði. Og í tíkjast at vera fylgisneitar som fægir. Vi gleðast tæ at luti mannabatn veri bor í heim og vi gráta tæm næstu lötuna tæm onkra okkara kæru vinnur etla kjenningur andægist. Mert hýtjir at vi dúa svo illa hesebægjum at gleðast og at gráta. Og til ringasta at vi kanska ikkje vilja vísa hesa kjenslur. Tui vit halda ikkje at til rætt etla kanska mannminkandi fyrir vaksna menn og í kursu svo at gráta. Men vi lesa at Jesus græt. Og það stendur í Johannes 11:35. Som vaksin meður græt hann og vusti sola í samkjenslum. Vi kunna öll vera viss at ein dævur kemur, ta við ikkje kunna vísa kjenslur, og það ta við litju í kyrkjegærinum, vi einum dunka av malt om man yfir okkum. Ta og hvussu svo og sænt at vísa kjenslar okkara. Ta í bóinu komu at sætni heimsbærdægi var lífur í Europa, tust og fölk út af götunar af gleði. Og í Danmark verið sagt að fölk som ikkje kjendu hvert anna lúpu halsna hverjum örun af gleði og grátu í örmunum af hverjum örun. Tui nú var hetta rævliga krutsch at enda komi og Danmark var attur fralsland. Nega sólægis kjento fengar síjans til tæ herren leta sleppa heimatur ur áfralsis bondum í útlandum. Skriva stendur, ta fylltist múur okkara við latri og tunga okkara við gleði rópum. Henda gleðin var ikkje út í Tómanheim. Hesi höttu sannlega nekka gleðast og þeir vustu þeir sjönlega. Þeir smogtu ikkje trötsjuna upp höttu og röptu á gleði. Nei, þeir fingu allt þeir bústur frá munni og anlíti som kundu fóra eðla darfa gleðinni að koma fullt út og hælt til sjöndar og út til onnur. Orsökin til gleðina var eisund. Ja, störverk hefur Herren gjörst móti okkum og vit var gleð. Gef mér nú laufi að spyrja til kæri lesare. Hefur Herren ikkje æsni gjörst okkur fyrir te som tú kannst gleðast Hvert vi frelsu verkinum að Golgata som han gjörði fyrir te? Hvert vi løyve og halsa? Hvert vi sestu okkur hendingum og tilbúrum tu var bjargavur úr? Hugsar tu gjöllega og í kvirru? Så ívist í ikkje ui at ein tökk stugur upp og hjarta tunum til gud og frelsaran Jesus Kristus.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Oddný að reyna úr sætnakurinn brafa.
1: 12. kapittul Ég, Pálus, sjálfur, áminna tykkun við spakfyrri og mildlæga Kristusar. Ég, som í emjúkur, mildlum tykkara. Þá ég standi anlið til anlið við tykkun, men í djarfur móti tykkun, þá ég frastadur. Ég byggjum að ég, þá ég koma til tykkara, skal sleppa frá efra djarfur við tví myndulæga som við atli að stuja mótar uppi móti nökrun og ég hald okkur líf eftir holdunum. Tói við svo lífa í holdunum, berjast við þá ekki eftir holdunum. Vopnene og við berjast við eru ekki af holdunum, men fulla af kraft fyrir gúta til að bróta nýjur herverki. Tói við bróta nýjur hugsanarbyggningar og allt högt som reiser sig móti kunnskapunum gút og teka hverju hugsan til fenga undir lutne fyrir Kristusse og eru til reiðar að refsa allt ólutne, tói lutne tykkara eru voru fullkom. Tid hittja best að hitt útvortis. Heldur onkur sig vera vísan ui að hann høyrir Kristus til, så dömi hann attur frá sér sjálfum, að eins og hann høyrir Kristus til, høyrir eisne vit honum til. Og om så ver að ég vildi röst mer nega mær að valdi okkara, som Herren hefur givi okkur til að bytja tíkun upp og ikkje til að bróða nýjur, så hegir þá ikkje verið til skammar. Men ég vil ikkje að það skal suttja út som ég vil reyja tykkun við bröfun múinum. Sagt veru jú, bröfunni eru myndu og strong, men þá hann kemur sjálfur, hann veikur og telu hans aðra leggur öndjinn úi. Þannig svo tósar rokni hann við tói að eins og vit eru í orun við bröfunum, þá við eru frastadur, svo vera við eisni versi, þá við vera tjastadur. Tói við vó okkur ekki að rokna okkur mittlun eða lukna okkur sama við sumar og ég gefa sér sjálfum vimmæli. Men tói þær meta sig við sér sjálfar og lukna sér sama við sér sjálfar, fattast þær mun vít. Nei, við vil ekki rosa okkur út öll mark, men innan fyrir mál tess marka sjálfs og í gút hefur lúta okkur. Eða nú að fram lúka til tykkara. Við tói okkur ekki út mál okkara som við voru sér notur til tykkara. Við erum jo komnir lauka tiltekkara við evangelii Kristusar, svo að við rós okkur ekki út öll mark af arbaði annara. Men við hefa tefón að som tryggftekkara veksur skulum við í yfirfló fóa framgang tja tykkum innan fyrir marki og í okkur er sett. Svo við fóa kunngjört evangelii í Londonum hínum megin tykkum og ekki innan fyrir mark annara rós okkur af tói som langu virka. Men tann og rósar sér, rósar sér og í herranum. Tú ekki tann stendur röndina som gefur sér sjálfum vimmæli. Nei, tann som herrin gefur vimmæli. Sætna Korintbrev, 11. kapittul. Höttu tíð vilja tólt mér að sindur á dorskap? Jú, tíð skulu tóla mig. Tú ég krefju tekun hælt som Gud krefur. Ég trúlofa ég tekum jú við einu manni fyrir að læja Kristus fram ræna móts. Men ég rættur fyrir að eins og ormurinn dara í evu við svíkun svo innum, sólæs eisni hugsanir tekara skulu spillast og vendast bort frá hinnan einfalda trúskapi móti Kristus. Kemur onkur og prætikar annan Jesus som vit ekki prætikafu, eðla fóa til annan anda som tít ekki fingu, eðla anna evangelium, som tíð ekki tóku við, svo umbyrra tíð það séra vel. Ég haldi mig nú í ongun standa attari en hésar ekkulja stóru apostlar. Og mis er í ólært í telu, ég þetta tó ekki í kunnskap. Tvörstur í móti, og allan hótt og í öllun hefa við vústikun hann. Eðla gjörd ég sind, tá ég sett mig sjálfan lokt, fyrir að tíð kundu koma sýta högt. Tá ég fyrir öndsje kundgjörði tíkan evangelium Guds. Ég tók frá öron samkomum og hei lön frá tæmon fyrir að tæna tíkan. Og tá ég kom í trångt, meni verð tjá tíkan, falli korsni ongun til býra. tog brøvner som kom ur Makedonia, hjalt og mer og tog som mer fattigst. Og i ötlån har vi hilde, og skal jeg halte meg fra at vi har tikkun til byre. Så satt som sannleikje Kristus her i Røymer, skal hetta rås ikkje vera framar tykje og akajalajum. Kvøy, tog jeg elsker tikkun ikkje, det er veit god. Og det som jeg gjør, skal jeg gjøre her etter vi, fyrir at hær og litsi etter að få að höfu að rosa sær af að hær eru okkur lúkir skulle ekki kunna það. Hesir menn eru falsir apostlar, svikafullir arbeidarar og í skapa sig til apostlar Kristusar. Og ekki er undru tói. Satan sjálfur skapar sig til angel ljósins. Þeir þú ekki mikið eisne tænarar hansara skapa sig til rattvísu tænarar. Men endet tarra skal vera etter verskon tarra. Aftur sige, ongin ma halda me vera dara, men så tæki men i móti mer som dara, fyrir at eisni kan rosa mer a syndur. Tæ som tali nu, at evi slukon aliti rosa mer, tali ikkje etter sinni herrans, men som i dorskap. Vi tæ som mennkir rosa sær etter holdinon, fyrir at rosa mer vi. Tid hefa jo så gott hål vid dæranar, tid som så klokir eru. Tid tega da jo vid hålet onkur ger tekun til trælar, onkur edur tekun upp, onkur fengar tekun, onkur ger seg stóran i ur tekun, onkur slær tekun i anlita. Vi skam sige til at slukt hefa vid veri ovægir til, men te som onkur ger seg stóran av, i tali dorskapi, ger i emi stóran av, vi. Eru þær hebrearar? Vi. Eru þær uselsmenn? Vi. Eru þær ákom Abrams? Vi. Eru þær tænare Kristusar? Tæli vittlöse. Eru þær mær. Hafi arbeidt mær. Hafi finnst í flæri slö. Veri oftar í fengahúsi. Mengan og í deyja vanda. Av jötunum hef ég fimm fyrir finnst í fjörðu slö frá rokna ætt. Trúdja fyrir í húflangdur, eina fyrir steinavur. Trúdja fyrir hef ég verið fyrir skipbróti, ætt samdöfur hef ég verið sjónum. Negv hef ég fyrirast, ég hef verið vanda af avun, í vanda mellum rannsmenn, í vanda af fæltsimúinum, í vanda af hætningum, í vanda í búi, í vanda í ójumörk, í vanda á sjekve, og í vanda mellum falskar brøvur. Og í strefi og mögi, mengan í nóttarvöku, og í hungri og tosta, mengan í festu, kaldur og nætjun. Að treð öllum hésum hef ég teg som hvern dag ger mér ófri, umsorgananna fyrir öllum samkomunum. Hver er vækur utan að eisni yfir er vækur? Hverjum verður valt ástöyt utan að það brennur í mér? Skal ég rosa mér, så skal ég rosa mér af veikleika múinum. Gud og fær har okkara Jesu Krist som

Þjóðólfsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sonnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Shea. Svo skrá á iktus.fo.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofta dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Oddný að reyna úr sætnakurinn brafa.
1: 12. kapittul Ég, Pálus, sjálfur, áminu tykkun við spakfyrir og mildlega Kristusar. Ég, som í emjúkur, mildlum tykkara. Þá ég stamt í anlið til anlið við tykkun, men í djarfur móti tykkun, þá ég frastatur. Ég byggjum að ég, þá ég koma til tykkara, skal sleppa frá efra djarfur við tvei myndulega, som við atli að stuja mótar upp við móti nögrun og ég hald okkur líf eftir holdunum. Tói við svo lífa í holdunum, berjast við þá ekki eftir holdunum. Vopnene og við berjast við eru ekki af holdunum, men fulla af kraft fyrir gúta til að bróta nýjur herverki. Tói við bróta nýjur hugsanarbyggningar og allt högt som reiser sig móti kunnskapunum gút og teka hverju hugsan til fenga undir lutne fyrir Kristusse og eru til reiðar að refsa allt ólutne, tói lutne tykkara eru voru fullkom. Tid hittar best að hitt útvortis. Heldur onkur sig vera vísan ui að hann høyrir Kristus til, så dömi hann attur frá sér sjálfum, að eins og hann høyrir Kristus til, høyrir eisne vit honum til. Og om så ver að ég vildi röst mer nega mær að valdi okkara, som Herren hefur givi okkur til að bytja tíkun upp og ikkje til að bróða nýjur, så hegir þá ikkje verið til skammar. Men ég vil ikkje að það skal suttja út som ég vil reyja tykkun við bröfun múinum. Sagt veru jú, bröfunni eru myndu og strong, men þá hann kemur sjálfur, hann veikur og telu hans aðra leggur öngin úi. Þannig svo tósar rokni hann við tói að eins og vit eru í orðun við bröfunum, þá við eru frastatur, svo vera við eisni versi, þá við vera tjastatur. Tói við vó okkur ekki að rokna okkur mittlun eða lukna okkur sama við sumar og ég gefa sér sjálfum við meðle. Men tói þær meta sig við sér sjálfar og lukna sér sama við sér sjálfar, fattast þær mun vít. Nei, við vil ekki rosa okkur út öll mark, men innan fyrir mál tess marka sjálfs og í gút hefur lúta okkur. Eða nú að fram lukka til tykkara. Við tói okkur ekki út mál okkara som við voru ekki notur til tykkara. Við erum jo komnir lauka tiltekkara við evangelii Kristusar, svo að við rosa okkur ekki út öll mark af arbeiði annara. Men við hefa tefón að som tryggftekkara veksur skulum við í yfirfló fóa framgang tja tykkum innan fyrir marki og í okkur er sett. Svo við fóa kunngjört evangelii í Londonum hínum megin tykkum og ekki innan fyrir mark annara rosa okkur af tói som langu virka. Men tann og rosa sér og í herranum. Tú ekki tann stendur röndina som gefur sér sjálfum vimmæli. Nei, tann som herrin gefur vimmæli. Sætna Korintbrev, 11. kapittul. Höttu tíð vilja tólt mér et sindur af dorskap? Jú, tíð skulu tóla mig. Tú ég krefju tekun hælt som Gud krefur. Ég trúlofa ég tekum jú við einu manni fyrir að læja Kristus fram ræna móts. Men ég rættur fyrir að eins og ormurinn dara í evu við svíkun svo innan, sólæs eisni hugsanir tekara skulu spillast og vendast bort frá hinnan einfalda trúskapi móti Kristus. Kemur onkur og prætikar annan Jesus som vit ekki prætikafu, eðla fóa til annan anda som tít ekki fingu. Ella anna evangelium, som tid ikkje tåka vi, så umbera tid te sera vel. Jeg halde meg nu i ongon standa attari enn hesar ekkulja stóru apostlar. Og mis er i ólard i telo, er jeg det tå ikkje i kunnskap. Tvørstur i måte, og allan hótt og i öllun hefa vid vustikon han. Ella gjörd jeg sind, tå jeg sett meg sjálvan lagt, fyrir at tid kunde koma sida högt. Ta ég fyrir öntje kundgjörði tíkan evangelium Guds. Ég tók frá öron samkomum og hei lön frá tæmon fyrir að tæna tíkan. Og ta ég kom í trångt meðan ég verð tjá tíkan, falli korsni ongun til býra. Tói bröfnir som komu ur Makedónia hjálta mér í tói sem mér fattaist. Og í öllun hef ég hildi og skal ég halda mig frá að vera tykkun til býri. Så satt som sannleikje Kristus i rymmer, skal hetta rås ikkje vera framar tykje og akajalajum. Kvui, tui i elskitekun ikkje, te veit god. Og te som vi gjere, skal vi gjere her etter vi, fyrir at her vi litt etter å få høve at rosa seg av at her er okkon lykker skulle ikkje komme til. Heser menn er falskir apostler, svika fotler arbeidarar, og vi skapa seg om til apostler Kristusar. Og ikkje er under ut høy, Satan sjolvor skapa seg om til angel ljósens. Det er ikkje mykje om eisne tænarar hansara skapa seg om til rattvise tænarar. Men endet tarra skal være etter verskon tarra. Atur sige, angel må halda med vera dara, men om så tæki menn i måte mer som dara, fyrir at eisne jeg kan rosa mer a syndur. Det som jeg taler nu, at jeg vil slukon alite rosa mer, taler ikkje etter synd i herrans, men som i dorskap. Vi tar som mennesker rosa seg etter holden hon, fyrir jeg at rosa mer vi. Tid heva jo så godt hål vi daranar, tid som så klokir erum. Tid tega da jo vi tåle om onkur gjertekon til trealer, om onkur edertekon opp, om onkur fengartekon, om onkur gjer seg stóran i urtekon, om onkur slertekon i anlita. Vi skam sige tega at slukt heva vit veri ovægir til, men tega som onkur gjer seg stóran av, er tali dorskapi, gjeri emi stóran av, vi. Eru þær hebrearar? Vi. Eru þær uselsmenn? Vi. Eru þær ákom Abrams? Vi. Eru þær tænare Kristusar? Tæli vittlöse. Eru þær mær. Hef ég arbeidt mær. Hef finnst flæri slö. Veri oftar í fengahúsi. Mengan og í deyja vanda. Av jötunum hef ég 5 ferir finnst fjörðu slö frá rokna 1. 3 ferir í húflongdur, 1 fer steinavur, 3 ferir hef ég verið fyrir skipbróti, 1 samdöfur hef ég verið sjónum. Negv hef ég ferast, ég hef verið vanda av avun, í vanda mellum rannsmenn, í vanda av falsimunum, í vanda av hætningum, í vanda í búi, í vanda í augumörk, í vanda á sjekve, vi vanda mellom falskar brøvur. Vi strefe og møye, mengan i nattarvöku, vi hungri og tosta, mengan i fastu, kaldur og nætjen. At treð öllun hesson hef ég teg som hvern dag ger mér ófri, omsorgananna fyrir öllun samkomunum. Hver er vækur utan að eisni evir er vækur? Hverjum veru valt ástöyd utan að það brennur í mér? Skal ég rosa mér, så skal ég rosa mér af veikleika múinum. Gud og fægir har okkara Jesu Krist som signaver í allar efur, veit at ég liggvi ikkje. Og í Damaskus held landshöfðingi Aretas kongs vakt stæðan Damaskus manna fyrir að teka mig og gjögnum glugga á múrunum veri suttur nýri kurv og slapp undan hondun hansara. Sætna Korint brev 12. kapittul. Ég má rosa mér þá að ég ekki til beta, men nú kom ég til sjónur og beringar frá herranum. Ég veit mann í Kristusi, og maður verð í líkamunum veit ekki, eða utan fyrir líkami veit ekki, Gud veit það, som fyrir 14 árum sögjane verð riktur bústur lúka inn í 3. himmal. Og ég veit að hesin meður, om man var i likamnen eller utanför i likamnen vet jag inte. God vet jag. Att han var riktor borstor in i paradis och hörde av sil i år som inte är människa löft att tala. Jag slukon rås i mig, men jag var självån rås i mig inte, utan jag vägläkar mig inom. Visst var jag inte dörre om så i rås i mig, då jag var satt i sig. Men ég lætu vera fyrir að angin skal hugsa hagri um mig enn það sem hann ser mig vera eller hörir af mér. Og fyrir at eg skal ikkje gera meg stóran av hinnan høvu oppenberingum, mær givin tørnur í holdu, angel satans, fyrir at han skal slåa meg, så eg gera meg ikkje stóran. At han skulle vísa fram meg, ber eg herran om trutja fyrir. Men han segir við meg, nægi mun tæv nóg mikið, tói kraft mun veru fullkomun í veikleika. Tói rós mær helst av veikleika munum, fyrir at kraft Kristusar kan kvíla om mær. Og tui hefði ég gott mót í veikleika, í ringara viffir, í nei, í ætsöknum, í engist fyrir Kristusar skuld. Tui tæg eru veikur, ég sterkur. Ég eru vorin dæri, tíð hafa nátt mig til það. Ég átti jú að finna rós frá tíkum, tui ég stóð í ongun attari en hésir egulja stóru apostlar, ég svo antsi eru. Tegin apostols var jo i öllum tålu gjörd mittlum tykkara, vi tegnun, undrun og kraftargerun. Og i hverjun var tidsetter lagri en hinar samkomunar, utan utui at e falltekun ikkje til byre. Fyri gjev mer henda órat. Hitje, nu stand jeg til reier at koma til tykkara tri og fyr, og jeg skal ikkje falla tykkun til byre, tui jeg søk ikkje ta som tid eia, men tykkun sjolvar. Det er jo ikke bøtnene vi skulle sauna til foreldrene, men foreldrene vi skulle sauna til bøtnene. Men jeg skal vi glede offra, ja, være offra vår, fyrir saler tikkara, om jeg så være minni elskar av tikkum, tess meire i elskar tikkum. Men det er så vera at jeg fattel tikkum ikke til byre sjolvor, men at jeg var snildur og fengar tikkum vi svikum. Hef ég það gjörst mér vinning af tykkun við nögrun af tæmun og ég haf sendt til tykkara. Ég beð Titus færa og sendi hín bróðurinn við. Hefur Titus gjörst sér negran vinning af tykkun. Gingu við sér sama anda og í somu fótasporum. Tid hefa nú langi hildi að þér fyrir tykkun við verju okkun. Nei, fyrir ásjón Guds tala við og í Kristusi, men það allt tykkun til uppbygging. Elskar og mína. Tói ég reist fyrir að ég, tói ég komi, kannska skal ekki finna tykkun svo som ég vildi yngst og að ég skal vera funnin af tykkun svo som tíð ekki vildi yngst. Að her skal vera klantur, öfund, vræje, strúi, baktal, slætur, erpenskapur, óskil. Að góð mún, tói ég nú aftur komi, skal emmuja með við tykkun. Og at jeg skal komme syrki om mong av tæmon, og jeg avur hefa synda, og hefa ikkje vent vi fra órænskunne, sýløysinum og skamløysinum, og jeg teg hefa drive. Sætna Korintbrev, 13. kapittel. Hette nu tria ferin jeg koma tiltekara. Vi tog som tvær etla trudger vittna, skal hvers høg standa først. Jeg har sagt det framan undan, og jeg sier det framan undan. Eins og ta i fyrir tjátikum, svo eisne nú ikkje er tjátikum. Vi teg som avrhefa synda og vi öll hinne, eða ta i nú kom i attur, sperri i ikkje. Tid vilja ju hefa pregg fyrir at Kristus talar og i mer. Han som ikkje er veikur tjátikum, men sterkur middlen tykkara. Tui umso han var krossfestur og i veikleika, lífur han tau i kraftgods. Eisne vitir veikir i honum, men skulle liva vi honom i kraftgods tja tykkum. Rann sætje tykkum sjálvar, omtid eru i trunne. Røyne tykkum sjálvar. Edla kjenna til ikkje tykkum sjálvar at Kristus Jesus ui tykkum. Annars standa tid ikkje røyntuna. Men i vågne at tid skulle få a kjenna at vid ikkje tær som ikkje standa røyntuna. Men vid bygja til god at tid skulle ikkje illt gjera. Ikkje fyrir at søtja skal at vi standa røyndina, men fyrir at tid skulle gjere hitt góa. Søgjana må vi gjerna vera som tær og ikkje standa røyndina. Tui vi eru ankje mentur móti sannleikanum, men best fyrir sannleikan. Vi gleast tui vi eru veikir og tid sterkir. Til að bya við eisni at tid skulle vera fullkomnar. Tui skrifi hetta meðan ikkje eru tjátekum, fyrir at ég ikkje tui eru tjátekum, skal vera nøytur að genga hart fram eftir því valdi sem Herren hefur givið mér að byggja upp og ikkje að bróta nýjur. Og svo hann er bröfur, gleist, veru fullkomnur. Leta tykkun amina, semjist, halde fri, og så skal Gud, kærleikans og friarins vera vittikum. Halsa hver örun vi heilugum kossi, öllin í heilugu leta halsa tykkun. Nægi Herrans Jesu Krists, kærleiki Guds og samfela heilava andans veru vittikun öllum.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser oss hettna Korintbrave. Hetta tjei. Tjei. Tristlet kringvarp. Vi tar høyrast.